0: Amina.
1: Essaala ey'okusaba obutukuvu. Yazzeeko omutuukirivu, omukulu w'abeerezi era kitaabwe, obubeera obwesiga obutagirira, Katonda yakukwasa obutukuvu bw'eddiini, ne Yesu Kristo, n'akukwasa ne Maliya omyalo w'ababeerezi, olw'abateresibwa omubiri Yesu ne Maliya, abakulembera ebyagalwa byonna. Nkwegayiridde n'okwesekerereza, onyaguzibwa kwa kyonna, otembembeetereko kabi, n'omwoyo omulongoofu, n'omubiri omutukuvu,

Kale katulabe engeri gye tutambulamu akaseera kano n'abaana ba maama, maama Biikira Maria. Wadde twamazeeko omwezi gwa maama ogwa Sappule, naye era tekitegeeza nti Sappule tetugisome. Naye obubaka obubaka bwa abooluganda bano butwongere tukakamula n'otujjukiza kiki kye tuteekeddwa okukola. Kiki kye tuteekeddwa okukola? Tuteekeddwa kutambula tutya mu bulamu bwaffe obw'obukristu ng'abaana bannyaffe Biikira Maria omuzadde omuyambi. Bubaka bulina tulina kutambula tutya? Kikyo kye tulina okutambuliramu. Kaatujje.

Essomo eryokubiri. Agenda okulisoma ye nze Namagga Felista. Omugaati gumu, omubiri gumu, naye tuli bangi. Bye tusoma mu bbaluwa esooka, Pawulo omutume gye yawandiikira ab'e Kolinti, omutwe ogw'ekkumi, olunyiriri olw'ekkumi n'omukaaga okutuuka ku lw'ekkumi n'omusanvu. Abooluganda, ekikompe ekisoma kyetutukuza tiguba musaayi gwa Kristu gwennyini gwe tugabanako. Omugaati bwe tugumenya, olwo tuligabana mu mubiri gwa Mukama. Omugaati guli gumu. Naffe ffenna abagabana ku mugaati ogumu ogwo, nandibadde tuli bangi, tufuuka mubiri gumu. Abooluganda, ebyo Omukama y'abyogera.